0: ndando ya ero da awoshuma hari chi akpifan ye chi da do dss so ss so kam ngai mara mai kam yoro wodin ya kam do soro bula ya ale jin du shakar nan tulo ndira usoro buko mabau
1: adinjina
0: nan ambaliya isina da amnan ji bai ma farza da za na greta kawai na sana am karu ba ba taman diriza na kilden ko da yake saya baso juri bi akin tana so dumdum ja kan maula da salim amma karuba maduno nan karu wanda ringile bina do so sangin ringile wa sa wanda am da sabin da biya kuma gwamnati da biya kawai guri shi kam da sui lankara adin shi ma koro do buro do buro salaman shi kam shi ma haru darurar ya sauro
1: adai
0: darurar shi ma ri kwami ya ina da anci zai biya fitina shi ma ri kwami ya boko haram so do suro lungu lungu erin awron zai sabin na doi karza kumarun go lakal gamman kwata kwata kala sai ne kenan sai ne ba full kenan sai kam kan za da cheshono ana sai din na fa ari ne korodo awoshuma da ambo jirero awoshuma da class shima din danda ana din selecting sabe kila jiren zai minisa kama putu kam tsana kama ido dula ma dula ma do na de da walau kuma na de ma da kida ta amare amni go nan ga ye jirero tawsaya sai sai ro a wanza da sai na fano a wanza ya kuri jirero a wafan tasu tebe kan turu turo gudun hijira ila din amza turo bulai ndiya amna isa turo bulai din ya na fayya information da wala sam te fanga ya amza ro gudale zain ade yambe ya turo amare
1: ade yambe todo
0: kuma maro suru nguro ndiye nasku da yana alan amdo i marten duza ifana be kuma ro ai all market connect ya new market ya
1: ade
0: goy ya salan awla wa jale zan yocce nan mi sanno ando all market da dana sai ya connect sai na re gudun bari so sai ya connect sai na re sai dai ai masayin zawo rabiya sai ya leno kawai adu nan karo ko ai masala bi ya ta man shi gudun hijiran daran gina kana nji mai gudun hijira su kawo zan nana da kwaya ai kriyu da gurin tarro ba da ya da ido kara yo am sayin allo ai da warza ari shi ma ukoro yo kulewanci ne
1: gila kana ala da shawari partner walzu kristo nan diro da ji play iken ga play din da ji zan din dai kala adin goye kunyen kado krino